0: confiteur d'omnipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beato Michele, Arcangelo, beato Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nemis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre Virgini, beato Michele, Arcangelo, beato Ioni Baptista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriat tui omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis, perdicate in vita eterna.
0: Amen.
1: Confiteor Deum omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divini Pater, qui e peccati nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, semper Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorias.

0: Deus omnipotens, qui ad principium eius diei nos pervenire fecisti, tua nos solie salvavetur. Ut in hac dia nullum declinemus peccatures, et sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

Diui custodia vinculis afflictus, preciosa morte sibi celi gaudia comparati. In Africa sanctorum materum Publii, Iuliani, Marcelli et aliorum,

apud beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum, Mediolani sancti mansueti,

0: Sancta Eterna, et Filium Animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini, Ave Maria,
3: et concepite Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelus Domini,
3: via mihi secundum verbum
2: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
3: ut in efficiam promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciandi Christi fidei tui incarnationem colebus, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Divinum auxilium meum et semper habeas cum.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariam,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem adres

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrex